0: hadde lyst til å slåss da.
1: Ja, du sier noe der altså. Du sier noe.
0: Ja.
1: Det er et godt poeng.
0: Så dette fungerer faktisk.
1: Ja, så her i Norge har de misforstått, for vi hørte jo nylig at det var en glamourmodell som ble nektet å gå på politiskole,
0: ja.
1: Fordi hun var glamourmodell.
0: De har misforstått.
1: De har misforstått.
0: I Japan, det har de skjønt det.
1: Ja.

0: Noen tenåringsgutter I USA har gått på en liten smell. Det I Florida at det har vært et innbrudd hvor det stjålet noen elektroniske komponenter. Og det som tjuvene trodde var kokain.
1: De trodde det var kokain?
0: Ja, det fem unge gutter dette her som nå arrestert, mistenkt for å ha gjort innbruddet, og nå har det seg sånt at de ble altså ikke pågrepet ja, på en sånn plass som du gjerne forventer deg, kanskje?
1: Nei vel?
0: Nei, for de ble rett og slett pågrepet på sykehuset, der de desperat møtte opp alle sammen, etter at de ikke hadde fått den uttellingen som de hadde håpet på.
1: Nemlig, da hadde de sniffet I seg det som de trodde var kokain, eller?
0: Ja.
1: Ja, men det var ikke kokain.
0: Nei.
1: Hva var det?
0: Det var aske fra familiens døde far og hunder.

0: Katolikker blir nå bedt om å utføre en litt spesiell seremoni før de skal i gang med sengekosen.
1: De skal utføre en spesiell seremoni, ja?
0: Ja.
1: Ok.
0: Det er nå skrevet en ny bok for katolikker borte i England. Catholic Truth Society er det som har gitt ut denne boka. Og den forteller hvordan du kan bli en bedre katolikk og leve som en god katolikk.
1: Og da må du utføre ritualet før sengehygget?
0: Ja, det er riktig. Et av punktene her beskriver i detaljer hvordan du skal gå fram når du skal ha sengehalmdansen.
1: Mm.
0: Og då,
1: eller den ville apekattdansen, alt som.
0: Alt ettersom.
1: Ja.
0: Og da er det en liten seremoni du må gjennomføre. Og den foregår på følgende vis.
1: Nå er jeg spent.
0: Ja.
1: Du tar først av den venstre sokken, så tar du av den høyre sokken.
0: Ja, det er veldig lite sexy med sokker, så sokkerne må av.
1: Mm-hmm. Ja, ja, det er noen som har sokkefetisj.
0: Ok.
1: Faktisk, spesielt sure sokker, det har vi snakket om før, Egil.
0: Ja, ok. Nå står ikke så veldig mye om sure sokker her.
1: Å, nei, men,
0: ok. Ok, seremonien, den foregår på følgende vis. Der er en liten bønn, så du først skal da be.
1: Okay.
0: Til hverandre.
1: Litt spent på hva de sier
0: du,
1: den bønnen.
0: Ja, og da skal du sitte i hockey og holde hendene og folde og se hverandre i øynene når en leser denne samstemt.
1: Ja.
0: Ja. Og denne går ut på, lett oversatt og kort, går ut på at den skal love hverandre at den ikke skal være egoistiske eller ha sex bare for gleden selv.
1: Skjønte den første, men den andre, den skjønte jeg ikke helt.
0: Neida, så det er ikke derfor du skal ha sengehalmdansen?
1: Nei, det er for å produsere barn og sånn.
0: Eller øve deg på det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ikke noe annet enn det?
1: Nei.

0: På universitetene i USA så er det visst nok veldig vanlig å jukse.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja, men det er jo ikke bra.
0: Nei.
1: Nei,
0: det er jo ikke bra i det hele tatt. Og så har det vært en eksamen her hvor det har vært påfallende like svar blant flertallet av studentene.
1: Oi!
0: Og det førte til at en lektor her holdt en litt spesiell forelesning om etikk.
1: Ja vel.
0: Og dette er jo da blant annet jusstudenter og så videre.
1: Å ja! Det er litt skummelt.
0: Han er tydeligvis veldig overvisende, denne lektoren da.
1: Fordi... Tenk hvis du får deg en advokat i senere tid som bare jukser på skolen.
0: Så han kan egentlig ingenting.
1: Ja.
0: Det er litt kjedelig.

0: Dyrevernorganisasjoner er i harneske etter at en video på nettet er blitt veldig populær. De mener dette her er dyreplageri. Og det som vises på dette klippet, Lisa,
1: ja,
0: det er en fisk.
1: En fisk?
0: En fisk, ja.
1: En gullfisk?
0: Nei, det er vel en torsk, ser det ut som.
1: Ja.
0: Og den blir spist levende.
1: Uff da.
0: Altså, det jo inn med sushi.
1: Ja.
0: Og så det jo da noen som skal ha det litt løye med dette. Og på YouTube så kan han altså se en kar spise en levende fisk. Så mens den lever og spreller, skjer han biter av den og spiser.
1: Ja, altså du vet jo sånne dyrevernsorganisasjoner, de mener jo at det dyreplageri bare å fiske. Så jeg skjønner jo veldig godt at de reagerer på dette her. Men jeg kan ikke forstå at det noe uappetittlig, men så driver de jo ned i Kina eller hvor det å spise levende blekkspruter, som faktisk kan ta liv av deg i det du spiser de. Så
0: du vet ikke om det noe særlig bedre denne?
1: Nei.
0: Nei, det dyrevernorganisasjonen PETA, eller PTA, som nå vil ha denne YouTube-videoen fjernet fra nettsidene, på bakgrunn av at de mener at dette altså er fiskeplageri.
1: Ja.
0: Nytt ord i dag har man lært. Fiskeplageri.
1: Fiskeplageri. Stop

0: Nå er det nok.
1: Nok, ikke mer.
0: Det har blitt mye bra historier i dag, og selvfølgelig så har vi flere gode historier til deg neste uke til samme tid. Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Thank you, thank you, thank you, thank you.

Mer moro, mer gøy, gode historier får du og når jeg får med meg Eiren Martinussen igjen I studio her ganske straks. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør.

0: Nyere undersøkelser viser at landbruket blir der mindre av på Vestlandet, men mer av på Østlandet. Det hørte seg spesielt ut.
1: Ja, sant vel, for det tross alt her på Vestlandet vi har de beste beiteområdene, vi har mer utmark enn hva de har bort på Østlandet. Så jeg ble litt sånn, hvorfor all verdens navn og rike? Og da var det jo den triste forklaringen av at det er flere sånne digre innefjøs borte på Østlandet. Og,
0: stordrift?
1: Ja, stordrift, og pluss at de har funnet sånn lite sånn loophole i det med at kyrne skal ut av fjosen så og så mange uker i året. Det står ingen plass om at de må på beite, så de har lagt sånne betonginnhengninger til de i stedet for.
0: Mm.
1: Så det er jo direkte...
0: Det er masseproduksjon, ikke spesielt hyggelig for dyrene.
1: Nei, det er det ikke. Og så en annen ting er jo det at utmarker, den vokser igjen. Du ser det veldig godt her på Vestlandet. Bare i løpet av 20 år så har jo bjørkaskogen eksplodert, og flott flotte beitemark ligger bare brakk på grunn av at det lønner seg ikke å drive rett og slett med kyr lenger. Og det er en sånn vond sirkel. Jeg kan fortsette en evighet. Vi driver jo med så mye kraftfôr på kyrene nå, i stedet for at de går på beitemark. Kraftfôret kommer fra Brasil.
0: Ja, kan vi ikke lage deler selv?
1: Nei da, vi må ha sånn soja i det, og da tar vi heller å brenne av regnskogen og komme inn med masse med kraftfôr i stedet for. Norge er faktisk det land i verden som er på topp når det gjelder å bruke kraftfôr til kyrne i stedet for beitemark. Og da er det litt rart, for du ser her på Vestlandet, det har eksplodert i økologisk landbruk. Vi har veldig lyst på økologisk kjøtt og økologisk ditt og datt. Og så blir det stadig flere gårder. Det er litt trist.
0: Store forskjeller her i forhold til hva du skulle forvente, hva som egentlig skjer.
1: Ja, snart må vi i hvert fall begynne å forlange at tiende forendrer på melkekartongene sine, for kyrne går ikke lenger i Vestlandsfjordene og beite.
0: Så i stedet for nå på melkekartongene, så skal vi få bilder av kyr som er
1: i en betongbås
0: eller bak gitter.
1: Ja. Yeah.

0: Vi hører gjerne I eventyrene om at der kjemper, blant annet I Game of Thrones. Der var det vel noen kjemper som slåss sammen med wildlings en stund her.
1: Ja, dakar.
0: Dakas, ja, men nå viser det seg vel at det faktisk har eksistert noe lignende.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble ganske fascinert når jeg leste det. Det noen forskere som har åpnet en 5000 år gammel gravplass borti Kina, og der har de funnet kjemper. Mm. Ja, ok, selvfølgelig, det høres jo fantastisk ut, og da ser du gjerne for deg en sånn 10 meter høye personer, og I det hele tatt, nei, så ekstremt var det ikke.
0: Ja, hvor ekstremt det da? 2-3 meter?
1: Nei, de var 1,90. Og for 1,90, oss, ja. I våre dager, så tenker vi, det så imponerende da?
0: Hvis du I Amsterdam eller et eller annet, så gjennomsnittshøyden cirka 1,90, så...
1: Ja, sant, så hvorfor blir det kalt kjemper? Jo, fordi, way back when, så var nemlig gjennomsnittshøyden på de som bodde der 1,50.
0: Ja.
1: Så hvis du tar I betraktning av at du plusser på 40 centimeter den dag I dag, så ville disse vært 2,30.
0: Ja.
1: Då tror jeg kanskje de hadde ruvet litt grann over oss.
0: Ja, men altså den dag I dag, altså hvis du I Kina forstår jeg, så jo gjennomsnittshøyden en god del lavere enn hva den her I Vesten, så vi jo kjemper hele gjengen.
1: Ja, vel ikke jeg selvfølgelig, men, men jeg kan tenke meg å truffe på en person som...
0: Du hadde glitt rett inn du faktisk.
1: Ja, jeg hadde det. men å truffe på noen på 2,30, altså til og med den dag I dag, tror jeg nok det hadde hevet noe øynbryn.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Det er da mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige, Alf. De vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg har. Altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting vet
0: jeg. Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien over eiendommen til Analf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst unna betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gamle veialternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklest, selvsagt.
0: Men det, enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe som de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekrene.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

0: Da finnes det ganske mange litt interessante annonser, blant annet på Finn.no, du har funnet frem med i dag, som er veldig spesiell, får man si.
1: Ja, så skulle du ha et veldig stort behov for plastkopper, eller kanskje fire kjipe venner, så er dette ideelt.
0: Ja.
1: Det er nemlig en kar her som har lagt ut en annonser der han selger 3200 plastkopper, lettere brukt, og han gir vekk fire dårlige venner.
0: Og, når du, hva skjedde her?
1: Det som skjedde var jo det at stakkaren han reiste til USA, og i sin naive godtroenhet så hadde han gitt nøkkelen til en kompis til leiligheten sin. Og tenkte at ja, flotte greier, da kan han følge med på planter og litt akkurat suverent. Og i det han skulle hjem igjen da, så fikk han plutselig masse meldinger fra disse her vennene sine om at han måtte huske mye vann, det var bra for jetlag og sånt, og hvor viktig det var å opprettholde væskebalansen. Og han tenkte, ja, så snille de er omtenkt. Den tanken var jo helt til han kom hjem og åpnet døra og så hele gulvet var full i glass med vann.
0: Oh ja.
1: De hadde dekket hele leiligheten hans med sånne plastkopper og fylt de opp med vann. Kom seg ikke inn forbi dørene, der var det bare masse med vannglass. Det gikk ikke andre trøyen forbi, så da var det vårt resten å begynne å plukke opp kopp for kopp og tømme ut vann.

0: Turisterne strømmer til tre steder i England, og det som de har til felles disse tre stedene, det at de har vært med i en verste sted å bo konkurranse.
1: Ja, Brentford, Luton og Harlow ble, de vant den tvilsomme gleden av å være det verste stedet i Storbritannia å bo. Og da tenkte vi ikke på kriminalitet og sånt, men det fordi at det dødskjedelig der. Det
0: ingenting å se på.
1: Det mest spennende er en hattefabrikk.
0: Ja.
1: Jeg mener tjo og hei.
0: Du tar ikke helt av.
1: Nei, du kan si det sånn. Og de har jo fått mye blest om dette. Dette har jo medført at turistinteressen har jo eksplodert. Bare Brentford har jo fått en økning på 227% i besøkende, men jeg kan ikke tenke meg at de har hatt så mye besøkende fra før, så hvis de hadde to i fjor, så har de kanskje fem i år.
0: Ja, og på grunn av medieoppmerksomheten dette har gitt, altså, så har altså den markedsføringen det har gitt ført til økt besøk til byene, så de får nå økte inntekter fra turisme.
1: Ja, sant. Det er jo, altså jeg synes det er en utrolig...
0: All reklame, god reklame heter det.
1: Ja, jeg synes det er en utrolig stilig måte, for alle snakker om de vakreste stedene, de fineste og kjekkeste, som er spennende, men plutselig får du høre, nei, vet du hva, dette er helt elendig, så blir det jo det samme som en film på kino for terningkast 1. Jeg springer jo nesten ned veggene for å se.
0: I hvert fall, ja.
1: Yes.
0: Så kanskje vi skal prøve det på Haugalandet for å hjelpe turismen, prøve å kåre det verste stedet å bo.

0: testamenter kan jo inneholde så mangt, og nå skal vi høre med en eldre dame som hadde en litt fiks idé.
1: Ja, det var advokaten til hun, Ronna Scorato. Han sa det at han hadde opplevd flere ganger at folk hadde lagt av penger til kjeledyr og sine etter de var gått vekk, og det er jo forståelig nok det, hvis du oppe I år og du vet kjeldyr de kommer til å overleve deg, så kan man greit å sørge for at de får det fint etterpå også. Men nå var det første gang han ble satt til å hjelpe å manøvrere pengene for en potteplante.
0: En potteplante faktisk?
1: Ja, hun, Ronna, hun hadde fått denne her grønne bladplantsaken for 42 år siden.
0: Og den har overlevd hele veien?
1: Den har overlevd hele veien.
0: Den har hun snakket til og vannet. Og...
1: Vannet plukket og herjet på med, og den har hun mener gjennom tjukt og tynt fra flyttet fra sted til sted, og han har vokst og blitt større og vært en trofast, lojal venn. Og når hun ble oppe I jorda, så var hun litt bekymret for hva som ville skje med denne her planten når hun vandret videre. For planter, det kan fort leve lenger enn oss deg. Så da måtte du sørge for at han fikk en sånn egen del I testamentet, så den skal leve lykkelig ever after.
0: Så nå det noen som blir lønnet for å passe på potteplanten henne?
1: Japp, en som blir betalt av å gå og vanne og stelle på blader og slenge litt gjødsel til, og kanskje preike litt igjen. Så det
0: var også en jobb.
1: Ja, ja, ja.
0: Da jeg trodde lysekronepusser var spesielt, men ok.
1: Nei, men det beviste jo at til og med planter kan ha det bedre enn folk flest.

0: føre til at du får myggväxt in I boligen din, og det høres jo ikke bra ut.
1: Nei, vet du hva? Jeg så en episode av CSI, den fyr kollapsa på grunn av myggväxt inne I veggen sin, så jeg har litt grann fobi for det.
0: Ja, og de sier det at hvis du ser at det dogger på vinduene dine om morgenen spesielt, så du stort sett utsatt for myggväxt inne, og hvis du har et gammelt hus I tillegg som etterisolert av den slags, så du har dårlig utvendig isolasjon, så huset ditt ekstra da disponert for denne problemstillingen, og da det viktig å være bevisst på dette med at den skal lufte helst en gang til dagen I hvert fall.
1: Ja, grei. Da begynner vi med rett og slett duggeinspeksjon om morgenen, og stormlufting på ettermiddagen.

0: til destruering hvor folk har stått under overvåking og skåret de opp. Grillen nemlig grunnen til at Beijing sliter med luftforurensing.
1: Så det siste nå, at nå skal de angripe grillen?
0: Ja, grillen utingen der, så kan jo heller biler og busser og mopeder og sånt dure på, så lenge ikke grillen står på.
1: Det, så dette her har de innført som lov da?
0: Ja, de holder i hvert fall på med det nå, så får man jo se hvor lenge de kan holde på.
1: Er det sånn at kineserne feller med oss og svi pølsene sine på grillen, eller hva det?
0: Ja, de må tydeligvis like mat veldig godt stekt for at 500 griller skal påvirke luften så kraftig at det blir liksom en nasjonal helsefare.

Radio Haugaland, folkeradion. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Darwin er en fin ting. Først, vi nevner jo dette med jevne mellomrom, men Darwin, nå må du forklare for de som ikke har fått det med seg, hva går det ut på?
1: Ja, så det er litt med det der naturen som velger ut hvem som skal overleve, for å si det sånt.
0: Ja.
1: Altså de, du har...
0: Så var jeg vel ofte fittest
1: og
0: alt det der.
1: Ja, altså de som står foran toget og skal ta selfie i siste sekund, da, ja. Og så blir de overrasket over at de blir truffen, da tenker jeg litt sånn at da er naturen som prøver å si oss noe.
0: Ja.
1: At kanskje det genene bør ikke gå videre. Og vi får jo stadig eksempler på dette her, og ja. Ikke overraskende så kommer mange av de ifra USA.
0: Naturligvis.
1: Og et godt eksempel på det nå er jo den ene orkanen, den andre har jo hamret der borte, og folk har hatt problemer med å klare å evakuere de som har vært i skuddlinja.
0: Ja, det er ikke alle som vil.
1: Nei. Fordi at de mener, for det første så har de ikke lest noe om det på Twitter eller Facebook, så står at det skal evakueres.
0: Ja.
1: Så da er det ikke noe point, selv om liksom FEMA står ut forbi og liksom bare, hallo, kan dere, ja. Kommer skynda dere?
0: Ja, men jeg har ikke sett noe om dette på Facebook.
1: Nei, det er ingen av vennene mine som har skrevet at de skal evakueres, så da skal ikke jeg flytte meg.
0: Nei.
1: Og da blir det sånn, og ja. Andre sier jo det at, ja, nei, men det er jo spennende så verre å se hvor gale det blir.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at, vet du hva, det blir ikke stort verre enn den innstillingen der.
0: Nei.
1: Og da blir jeg litt sånn, ja...
0: Paffe?
1: Ja, altså, du kan jo ikke redde deg som ikke vil reddes, altså, men hallo?
0: Ja.
1: Når du hører en orkan er på vei, jeg hadde vært første mann ut av huset med høye kneløft, ha dem!
0: Ja.
1: Men nei da, de sier, nei, det er ikke så farlig.
0: Det var en som skulle ut og fiske også, og han lot seg ikke stoppe, han skulle ut og fiske.
1: Ja, sant, igjen, Darwin.
0: Ja.
1: Jeg tipper han fikk sikkert ikke så mye fangst.
0: Nei, han ble skylt opp land igjen.
1: Ja, nemlig.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat.

0: fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det ventet regn Sørvest Laborbris 14 grader
0: Vere ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur Bankers Pizza, kjærlighet til pizza

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Det ventet skyer, sørvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: da, da er vi tilbake med i studio på Radio Haugaland. Gjest er hotelldirektør på Quality Hotel Maritim, Aslak Askeland. Og i dag skal vi slå helt kontra fra det vi har snakket om de andre dagene her. Vi skal ha tema hest. Hvorfor det?
1: ja, hvorfor det? Nei, jeg jo oppvokst med hester, så... Det har egentlig vært mer hest i familien enn det har vært mat.
0: Jeg tror du skulle si mer enn hest enn folk.
1: Ja, det er jo.
0: Ja, når og hvordan ble du så interessert i hester?
1: Nei, vi har holdt på med hest i, så lenge jeg kan huske. Jeg var nok bitte liten når vi fikk vår første. Så jeg har jo to eldre brødre og, ja. som begynte med idretten hest, liksom. Og så ble jo jeg den som ikke var så glad i hest da.
0: Oh, ja.
1: Så jeg ble jo liksom den der... Tredje julet så bare måtte få leite.
0: Ja.
1: Så jeg var jo faktisk mer opptatt av kiosken jeg, på stallen. Og få lov til å jobbe i den kiosken og lage hamburgerer og,
0: ja,
1: og sånne ting.
0: Ja,
1: enn den hesten da.
0: Jeg lagt det med en rådmålpudding.
1: Ja, stemmer. Men ja. Ser du jo løye da, når du får det så inn med morsmelk og denne hesten, så blir du jo til slutt... påvirket.
0: Ja. Har du eid hester selv opp innom årene? Jeg må nesten spørre her, hvor mange?
1: Ja, altså, jeg har to hester akkurat nå. Og så har vi hatt en tidligere en. Og så, ja.
0: Hva slags hester?
1: Det er sprengridning vi holder på med. Da,
0: så det, ja. Det aller fleste får vel stiftet bekjennskap med en hest i barndommen. Du har jo selv gjort det. Noen på en bondegård, fysisk, eller via TV, cowboyfilmer for eksempel, på kino også, eller tegneserier, ja, i det hele tatt, veldig tidlig i livet. Husker du ditt aller første møte med en hest? Ditt aller første?
1: Ja, det gjør jeg. Vi hadde jo så mange på en gang, der, men vi hadde jo to som var... To små hvite ponnier, som var noen av de første vi hadde.
0: Oh, ja.
1: Så Silver og Lady, da, som var pittesmå og hoppte så de var galne. Så det var de første vi hadde. Da.
0: Ja. Så, hvordan var det å vokse opp i en hestefamilie?
1: Nei, det var jo bare, det er jo ganske alt oppslukende da. Så det var jo bare det vi holdt på med. Det var jo...
0: ja. Det var ikke mye olabiler eller
1: nei, noe sånt. Nei, det var hest. Det var ingenting sånn, det hadde ikke tid til olabiler og sånt. Det var hest.
0: Mm. Hvordan får en et personlig forhold til en hest? For en hest er vel... Og en personlighet?
1: Ja, det er jo det som er litt rart. Du får en rar connection med dem, liksom. Fordi, ja. Jeg vet ikke, jeg kan si at det er akkurat som en hund, liksom. Fordi en hund er jo lydige. Mm. Det trenger jo ikke nødvendigvis sine hester være. Men de kjenner deg igjen. De kjenner igjen stemmen din. Og er du vanlig med at du gir deg en god bit, så skal jeg love deg. De vet hvor de får den.
0: Ja. Jeg sykler mye forbi en plass hvor de har tre hester, og jeg ser når hun matmoren kommer ut, så de står kanskje i ro. Det ser ut som de står og sover. Og plutselig når de ser henne, så begynner de å springe.
1: Stemmer det.
0: Det blir oppstemt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for de vet at det skjer noe.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er beroligende å være rundt de hestene. Altså, for meg så er det å koble av, og det er jobb til vanlig, og så har du hest når du vil koble av.
0: Ja. Apropos hesterhold, hvis en eier en hest, hva går med av tid og penger?
1: Mye.
0: Ja,
1: begge deler.
0: Det var det korte svaret. Og så utfyller du litt.
1: Ja. Nei, altså selvfølgelig, å ha en hest, det er jo selvfølgelig dyrt. Det er tross alt et levende dyr som skal ha stell, og det skal ha mat, og det skal ha dyrlege, og det skal ha behandling av høver, og du skal ha utstyr som ikke skader hesten, sant? Mm. Har du en sal som ikke passer, så må du ha en ny, sant? Altså, selvfølgelig, så er det jo en kostbar sport, men det er jo den der, dette med å få lov å tilbringe tid med et dyr på 600-700 kilo, og som både lyer deg og ikke lyer deg, det er... Ja. Du ser unger i alle aldre, hvordan de samarbeider, ja. På tvers for å lære av hverandre for å få til liksom denne connection med dette dyret da.
0: Ja, Det er jo et uttrykk som sier at han spiser som en hest. Jeg kan spise en hest. De må jo fôres her.
1: Ja, de spiser ja. Ganske mye da.
0: Ja.
1: Nei, det er mye grå fôr, altså høy da. Så, ja. Som det er, og så får du jo forskjellige tilskudder som, og kraftfôr og den type ting da. Noen trenger mye, og noen trenger lite, så det er akkurat oss.
0: Ja. Mm.
1: Er du kjempeaktiv, så må du ha litt mer, og er du en late som går rundt og pauser deg på beitene, så trenger du kanskje ikke så mye. Så.
0: Nei. Hesten kan ikke tas inn for natt heller i den ordinære boligen. Det kreves vel en stall?
1: Ja, det krever en stall, og så er vi heldige der, for vi bor 3 minutter fra stallen vår.
0: Ja.
1: For det som du sa med tid, det tar jo mye tid.
0: Ja.
1: Den hesten, den trenger fôr og stell hver eneste dag. Det hjelper ikke å være syk, eller...
0: Nei, nei.
1: Skal du på ferie, så kan du ikke bare hive deg på en kennel, liksom. Du Nei. Må ta vare på det.
0: Hestesport. Trav, galopp, sprangridning. Det siste nevnte jo det som var i deres familie. Det skal vi for så vidt ta oss for oss i morgen, tenker jeg. Men la oss si litt om trav. Ja. Mm-hmm. Det ble jo på en måte allemanns eie på 1980-tallet med Rikstoto. Plutselig skulle alle spille på hester. Ble du bitt av den basillen?
1: Nei, og det er faktisk ikke. Fordi i hestesporten så er på en måte trav blitt litt mer sånn allemanns eie i forhold til det som vi holder på med sprangridning, da, som er veldig sånn innsnevret. Mens trav er liksom, de har sitt eget forbund, de har liksom alt for seg.
0: Trav og galopp nytt, blåsett.
1: Ja, og det er lett å spille på, sant? Altså, med Rikstoto, så du sier, og dette. Mens det vi holder på med, det er...
0: Det er en annen idrett.
1: Det er en helt annen
0: samme
1: idrett.
0: Samme dyrene, men...
1: Ja, det er som å sammenligne utfor og langrenn, liksom. Det er ski, men det er to helt forskjellige greier, liksom.
0: Ja, det var en god sammenligning. Men du har hørt om Riksrodny?
1: Ja. Da hadde vi faktisk bilder på veggen hjemme.
0: Ja! Det var en travhest, 1986 var det store året der, og det var vel rett før han ble kåret årets navn av avisene, men den utmerkelsen gikk til damelandslag i håndball i VG og Sissel Kyrkjebø i Dagbladet. Men årets hest, det ble Riksrodny.
1: Ja, det med det.
0: En annen berømt hest på 1980-90-tallet, det var Almsvarten. Den vant enormt mange løp, og svært ofte på selve målstreken. Den stakk fra mulen. Visste han hva han gjorde? Jeg tror han vant over halvparten av løpene helt på målstreken.
1: Ja, men det
0: kan du sette deg inn i en hest?
1: Ja, men det ligger jo noe i det da. Det er jo en tids... En tidsklemmer her, liksom. Det går jo på tid. Det gjør jo konkurransen vi holder på med. Så det,
0: ja. Men dyrene er jo vett såpass, altså.
1: Ja, de får med seg alt.
0: Ja.
1: Men vi hadde jo en kjent Haugesund-navn på den ene av de første hestene våre, da.
0: Oh, ja.
1: For vi, pappa skulle egentlig levere en hest til slakt for noen, da. Så, som rett og slett de trodde var...
0: Ferdig,
1: for å si det rett ut. Og så han lastet han ombord, liksom, og så syntes han var litt synd på denne hesten. Da.
0: Ja.
1: Han så jo så snill ut. Og...
0: Ja.
1: Så han spurte, kan ikke jeg få kjøpe den hesten i stedet for?
0: Ja.
1: Så han kjøpte han jo for slaktepris, som han liksom sier da.
0: Ja.
1: Og den hesten der er den første hesten som min bror konkurrerte i Oslo Hårshow med, som er da...
0: I sprangridning da?
1: I sprangridning, ja. Som da er liksom et av de største stevnene i Norge da. Det, på denne tiden så gikk jo det på NRK da.
0: Ja.
1: For da var det ganske stort da.
0: Hva var navnet?
1: Amanda.
0: Sier du det jo?
1: Så når den kom inn på NRK der liksom, med Amanda fra Haugesund,
0: så
1: var jo det ganske kjent.
0: Så det var en hest?
1: Ja.
0: Her må boken skrives om igjen, og alt må gjøres på nytt her nå i historien her.
1: Det var en hest.
0: Som var Amanda.
1: Ja.
0: Du, i gamle dager så var jo hesten et sentralt transportmiddel og nyttedyr, særlig på gårder. Hvordan er bruksområdet for hestekrefter i dag?
1: Nei, altså, det er jo mange gårder som bruker det, men det er jo litt mer sånn hobbybasis, men det er jo de som gjør det, bruker det enda da.
0: Ja.
1: Og så brukes jo mye hest som i terapiridning og opp mot sånn helserelatert og kanskje spesielt mentalt, liksom.
0: Ja. Jeg lurer på, jeg er litt redd å være for nærme hester. Når sparker hesten? Hva gir en sånn handling?
1: Nei, normalt sett så er det frykt og redsle. Altså, hester er jo flyktdyr, så hvis de blir redde, så er jo det en naturlig respons. Da. Så det handler om er jo ikke skremme de.
0: Ja.
1: Ta det roligt. Så det er svært sjeldent at en hest
0: er det
1: ute til å ta deg. Liksom.
0: Ja.
1: Han er som regel skremt av noe.
0: Jeg redder kuer også, jeg, altså.
1: Ja, det er vel kanskje mer å ta det.
0: Men hesten er et vakkert dyr. Det er, ja, det er det vi er enige om.
1: Ja.
0: Mm. Du, hva ser du etter for å bedømme det?
1: Nei, altså, vi ser jo selvfølgelig, vi vil jo ønske å se fin ut i utgangspunktet, men det er jo teknikken hans, hoppeteknikken hans, hvordan den ser ut, muskeloppbyggingen, hvordan den ser ut. Vi vil ha en hest som kanskje ikke er, han må ikke være for lang, vi vil ha han kanskje litt sånn kort, fordi at vi vil han skal være smidig,
0: ja.
1: Sant? Vi skal snu oss fort i rundt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor viktig er stamtavler?
1: Det er kjempeviktig. Ofte når hestene er følge, liksom, så har du jo ikke så mye annet å se etter, og da er jo stamtavler det viktigste. Da.
0: Ok. Mm. Men sånn generelt, hvis folk lurer på om de skal kjøpe seg en hest eller hund, hva sier du da?
1: Først må de vite hva det går i hvert fall.
0: Ja.
1: Og så må de være villige til å offre tid og penger til å gå all in, liksom, for en hest forventer
0: ja,
1: mye arbeid.
0: Men hunden gjør mindre lort fra seg.
1: Ja, det gjør han. Men han gjør det jo på litt sånn irriterende steder. Den,
0: ja, sant? Det er sant.
1: Det er sjeldent at du liksom går i gågata her, og så trør du i hestemøkk i stedet for.
0: Ja, der har du et poeng, ja. Altså.
1: Så det er litt positivt, du.
0: Mm-hmm. Vi går inn mot slutten her, Aslak, men selvfølgelig har jeg har en selskapslek her, i alle fall. Vi går på bøker og filmer som omhandler hester. Og da er det A, Ut og stjele hester. Det er norsk drama, roman fra 2003 av Per Pettersson, filmatisert i 2019. Det var litt sånn kodord i krigen og symboliske bilder. Jeg vet ikke om du har lest boken eller sett filmen, men det kan man komme tilbake til. Og så er det B her, Hesteviskeren, en roman fra 1995 av Nicholas Evans, filmatisert i 1998 av med Robert Redford i hovedrollen. Her var det jo en ulykke da, der både jenta og hesten blir alvorlig skadet. Har du sett eller lest noe om disse to, Ut og stjele hester og Hesteviskeren?
1: Nei, jeg har dessverre ikke det, men Hesteviskeren har jeg mest tro på her da.
0: Ja, for nå kommer spørsmålet, hva gir deg mest?
1: Ja, det må være Hesteviskeren, den
0: ja.
1: Har jeg litt tro på.
0: Du har litt tro på den?
1: Ja. Jeg har selv vært med å sitte det som vi kaller for en hestevisker.
0: Ja.
1: At de liksom nesten snakker med dyret. Liksom. Og det er helt utrolig å se hva de får til.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: En hest som står på to bein og er stengal, og så går den personen bort. Bare måten de
0: får det til på.
1: Ja, det er utrolig fascinerende.
0: Ja. Du, jeg tar et spørsmål til deg her.
1: Ja.
0: Hvilke uttrykk vil du minst bli forbundet med? Å sitte på sin høye hest, altså opptrå arrogant, eller å være star som en hest?
1: Hva jeg vil bli?
0: Minst?
1: Bli forbundet med? Nei, sitte på min høye hest, den tror jeg ikke jeg vil bli associert med, for det er like det. Det tror jeg ikke er meg.
0: Nei, så det er ikke, den ser du bort ifra, egentlig.
1: Ja, den ser jeg bort ifra.

0: inn i seriens verden. Det ene A-Hero, hesten til fantomet. Den oppfører seg som den perfekte, fryktløse Ola og jo lojale følgesvenn. Han ikke en vanlig hest, men en usett vanlig intelligent kvithingst,
1: ja.
0: Som viser menneskelignende forståelse i kritiske situasjoner. Det var Hero, hesten til fantomet. Så den andre, Jolly Jumper, hesten til Lucky Luke.
1: Ja.
0: Ja, du ler. Verdens raskeste hest, og den lojale følgesvennen da til Lucky Luke. Jolly Jumper kan snakke, spille sjakk, og oppføre seg ofte klokere enn cowboyen selv. Det skal ikke så mye til alltid. Hvem vil du være hesteviskere for? Hero til fantomet, eller Jolly Jumper til Lucky Luke?
1: Ja, det må være. Nei, da tror jeg vi går for Hero. Det måtte være litt løye å
0: ja.
1: Være hesteviskere for fantomet, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja, selv om jeg var jo veldig fan av både fantomet og Lucky Luke i barndommen.
0: Ja.
1: Ja, oppvokst.
0: Og hestene.
1: Ja.
0: Ja. Ja, de har fått mye oppdaget, de har fått opplevd mye deg.
1: Ja, vi har faktisk en hest på stallen som heter Lucky Luke da.
0: Ja! Ok.
1: Og Hero, vi har faktisk begge de to.
0: Ja, så det er du, det var jo blinkt dette her.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tenker det var nok for i dag. Jeg har slagt at jeg skal stige ned fra min høye hest.
1: Ja.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
2: Billigst jeg har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
5: Pressverket,
4: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Over 90 togavganger er innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski er hardest rammet med 36 innstilte avganger. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor både Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv. De får noe mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet. Det er parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som er mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Axtal Bil hjelper deg med EU-kontroll.

serveres smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har sikret seg permanent kontroll over sikkerheten på Grønland gjennom en avtale med Danmark. Danmark bekrefter og varsler signering neste uke. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter fire fisketurister utenfor Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom I går. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium I Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere I år at et av dyrene hadde dårlig helse. Over 90 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: fjerde, presentert av
1: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, sørvest, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Norgespris så tenker vi ikke så mye over at strømprisene høye. Vi litt sånn skrudd sammen? Ja, ikke bare med nordmenn, men folk flest, at så lenge det ikke angår meg, så bryr meg ikke.
1: Det kan godt være, altså. Ja.
0: For det at faren her jo det at i det øyeblikket Norgespris forsvinner, så plutselig så må du gjerne betale 10, 20, 30 tusen kroner i måneden for strømmen i en vanlig husholdning. Ja. Det kan skje. Og i mellomtiden så er det ingen som bryr seg, så den dagen det skjer så blir det ramaskrik.
1: Ja, men jeg tenker at er det en ting som de klarer å finne flertall for på Stortinget, så er det noe med strøm.
0: Samtidig så er jo vannmagasinene rekordlave, fordi kraftprodusentene, når folk ikke hyler lenger, så dumper de bare ut så mye strøm de kan, for å tjene så mye penger de bare kan, ikke sant? Når katten er borte, danser musene på bordet. Så her er det ting som skjer, og vi følger ikke med i timen, fordi man har Norges pris. Altså, gi folk brød og sirkus, så er de fornøyd, og det er litt der med nå. Nå ble det mye uttrykk her.
1: Det ble mye uttrykk, men jeg faktisk ganske rolig på at det blir et opplegg for dette med strømming. Altså, jeg har sett Støre uttale seg også, og...
0: Det som er problemet er at den fysiske delen av dette problemet,
1: ja,
0: gjør de ingenting med. Nei. Altså, du kan se for deg et blødende sår med et lite plaster på. Det fortsetter å blø.
1: Ja.
0: Og det er jo det som skjer her.
1: Nok et uttrykk.
0: Nok et uttrykk. Ja. Altså, det som er problemet her, det er jo det at vi eksporterer så mye strøm, at vi tapper ned magasinene og strømprisene går i taket. Så vi må redusere eksporten av strøm. Det er det første vi må gjøre. Og det må man finne løsninger på hvordan man skal gjøre. Det må man gjøre. Nummer to, en må produsere mer strøm. Klart, de har jo sagt at de skal gjøre det ene og det andre, men det er ingenting som skjer. Nå har de jo gått ut og så sagt at ja, nå skal de gjøre det enklere for å få mer vindturbiner. Sånn at vi får fortgang i bygging av vindturbiner. Men vi skal ikke bygge ut vannkraft fordi det er liksom sårbar natur. Ja vel. Og vi skal ikke bygge atomkraftverk, for det er farlig. Og så skal de bygge havvind, og så skal de ikke det likevel, for de vet ikke hvordan de skal bruke støttepengene. Og sånn går dagene. Sånn?
1: Ja.
0: Og i mellomtiden så har vi Norges pris, og ingenting skjer.
1: Nei.
0: Så vi lever bare farligere og farligere.
1: Ja.
0: Nå har de bestemt i Kvinnherad at de skal se på atomkraft som et alternativ. Men det vil jo uansett være 10, kanskje 20 år frem i tid.
1: Ja.
0: Så da blir det Norges pris i 20 år.
1: Da blir det Norges pris i 20 år. Ja. Men det godtar det, jeg.
0: Ja, Norges pris, 8 år nå.
1: Ja, det er 8.

0: Har du vært i Finland?
1: Aldri.
0: Nei. Jeg har vært en gang i Finland, og det var på vinteren, og når vi kom til Helsinki, så fikk jeg sjokk, fordi det var så ekstremt kaldt. Men de har andre problemer i Finland. De er sikkert vant til med at det er kaldt av og til. Men det er jo russerne som skaper utfordringer i Finland. Vi har jo hatt det på norske grenser også. Grense Jakobselv helt i nord. Der russerne har sendt noen tusen flyktninger innover grensene for å plage Norge. Vi hadde jo fikk store problemer i den forbindelse.
1: Svartskogen?
0: Ja. Mm. Og så er det nå i Finland at de har hatt det samme problemet. Etter at de ble medlem av NATO, så har russerne drevet med en form for krigføring med at de da dumper tusenvis av migranter inn mot grenser til Finland. Så nå har de måttet sette opp noen voldsomme gjerder, og de kunngjorde denne uka at de har fått opp 200 kilometer langt gjerde mot russergrenser. Det ser ut som 8-10 meter høyt med overvåkningskameraer og litt sånn som Donald Trump sikkert hadde likt.
1: Ja, sånn som han gjorde mot Mexico forrige gang han var president.
0: Ja.
1: Skulle liksom lage, jeg vet ikke hvor langt det ble jeg, men det ble jo aldri ferdig da.
0: Nei, det ble bare, det er bare spill for galleriet selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men de har da 200 kilometer, men hele grensen er jo 1300 kilometer.
1: Mm.
0: Så det vil jo ta litt tid før du kan sette opp et gjerde langs hele veien da.
1: Ja.
0: Men det er sikkert langs den strekningen flest kommer da, antar jeg.
1: Jeg vet bare at Finland er jo fra før, og det ble kåret i år også til verdens lykkeligste land. Så, ja. Det,
0: så kulde det, er ikke, det betyr ikke at du er ulykkelig på noe
1: nei,
0: som helst vis?
1: Nei, gjør ikke det altså.
0: Altså,

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av høyesterett. En tverrpolitisk kommitté i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, det melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. Rosenborg har 7 seire og 2 tap etter at Freyr Alexandersson tok over som trener for fotballklubben. Likevel blir familien hans boende i Bergen. Det 3 måneder siden Alexandersson fikk sparken i Brann. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter delvis skya. Sørvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Kjernekraft, er det et alternativ som du komfortabel med?
1: Ja, altså moderne kjernekraft er jo noe annet enn det var I gamle dager, så kanskje. Ja.
0: Mange ble jo ganske skremte av Tjernobyl.
1: Ja.
0: Og I Tyskland og Japan så ble de ganske skremte over Fukushima-katastrofen, da det var en tsunami utenfor Japan.
1: Ja.
0: Og da var det et atomkraftverk som ble skadet og måtte stenges ned, og det var radioaktivt vann som lekket ut, og de måtte evakuere en landsby og litt sånn forskjellig. Så det ikke helt uten farer, men nye moderne atomkraftverk skal være så sikre som de kan bli.
1: Ja, og det jo det det jeg forholder meg til. Jeg tror at det sikrere I dag enn det var for 40 år siden. Altså, vi vet jo det at det jo det.
0: Ja, det jo det.
1: Ja, så jeg mer komfortabel med det å tenke på det I dag enn jeg var for 40 år siden.
0: Ja.
1: Ingen tvil om det.
0: Så de har jo snakket om at den vil ha atomkraftverk I Mortavika. Når ferieforbindelsen Arsvågen-Mortavika legges ned etter Rogfast åpningen
1: ja.
0: Da vil jo det kajanlegget og det området stå helt dødt Hva skal du bruke det til?
1: Mm.
0: Der da plass til et sånt småskala atomkraftverk som kan levere strøm til hele Rogaland Og det vil jo bidra til å få ned strømprisene raskt Men igjen, det tar I hvert fall 10 år, kanskje 20 år Mm. Og planlegge og bygge et atomkraftverk.
1: Mm.
0: Kvinnerad, der også ser de på samme muligheten. Så hvis de jo får opp et atomkraftverk, så hjelper jo det. Så får vi håpe at de bygger ut vannkraft, og så blir det jo vindturbiner overalt etter hvert, og kanskje til og med havvind. Og de kanskje finner på noe annet også, bølgekraft eller et eller annet. Så en eller annen gang I fremtiden, så tipper jeg at vi har nok kraft. Men det tar litt tid.
1: Ja, for det alltid sånne snuoperasjoner. De vedtar noe, og så utreder de, og så går de tilbake på det.
0: Og så det høringer, og så det politisk skifte, sant vel?
1: Ja,
0: og så det et tidligere vedtak som ble satt til side, så blir det bare kaos.
1: Ja, det har vært et mønster I mange år, ja, at det bare kaos. Det virkelig nok, det funnet opp nok ting.
0: Ja, ja.
1: Det mangler ikke på oppfinnelser.
0: Nei. Og vi har penger massevis I Norge, ja. Så det ikke noe problem. Vi kunne bygge det vi ville.
1: Vi er bare enes om noe.
0: Ja, men klarer ikke det, vet du. Det jo håpløst. Men vi gir oss ikke, så han skrev. Nei, men hvis du ser I Kina for eksempel, et annet styresett, der det sånn at Xi Jinping eller noen I kommunistpartiet bare bestemmer at ja, nå skal vi bygge ut vannkraft her og noen vindturbiner her, og så blir det bare gjort.
1: Ja, fordel med diktatur. Ingen tvil. Men ulempene, altså,
0: ja, det åpenbare.
1: Demokrati mye mer å foretrekke enn diktatur.
0: Ja.
1: Men ingen tvil om at det fordel om diktatur.
0: Ja, ting blir gjort.
1: Ja, absolutt. Så kortere vei til beslutningen og
0: ja.
1: Ja.

0: Ja, ja. Så veldig mange som opptatt av å bli hørt, og det å bli hørt ikke nødvendigvis det samme som å få viljen sin.
1: Nei, nei.
0: Det jo to forskjellige ting,
1: egentlig. Ja, men noen skal bestemme dette her.
0: Ja, ja, ja, det går tregt med demokrati, men jeg vil ha det allikevel.
1: Ja, ja. Ja. Og litt tilbake igjen til hvordan ja. Samfunnet skrudd sammen. Det derfor vi har politikere, hvis noen som lurte på det, så kjedelig politikk. Jo, ja. Men det derfor vi trenger politikere, ja, ja, ja. Sant? Fordi noen må ta avgjørelsen, sant? Og få ting gjort. Og det derfor vi må ha flinke folk inn i politikken, som vet hva det går i, klare å finne løsninger, klare å samarbeide med andre og få ting gjort. Sånne kranglefanter klarer vi oss fint uten i politikken. Jeg føler det litt for mange av dem. Det er underholdende å høre på debatten og sånne ting. Men vi trenger mer løsninger enn debatter.
0: Ja, men kanskje litt mindre høringer.
1: Mindre høringer. Høringer, hot or not?
0: Ja, ja, ja.

0: Innebandy var du opptatt av en stund. Hvordan ligger det an med interessen der?
1: Nei, når laget til Nord 92 ble dårligere, og sammen med Sveiva,
0: ja.
1: Så mistet jeg interessen.
0: Ja, når Norge gjorde det godt i curling, så skulle alle følge med på det.
1: Å ja.
0: Ja, det var klovnebukser, og det var ikke måte på.
1: Ja.
0: Og så var det sjakk. Plutselig skulle alle spille sjakk.
1: Ja, ja.
0: Fordi Magnus Carlsen var verdensmester, og i det hele tatt.
1: Ja, men det er jo sant, når nordmenn er god, og vi kan nok legge til her i friidretten. Norge har jo alltid vært friidrettsinteressert da, men slegga har liksom aldri fenget nordmenn før. Plutselig er det Henriksen slått til i OL.
0: Spyd var jo også inne i stormen.
1: Ja, spyd har alltid vært interessant uansett, om at nordmenn er i toppen eller ikke. Men,
0: Skøyter var jo nummer en idrett nærmest, så folk alle skulle se. Med de tre S'ene og alt dette greiene her på 60-70-80-tallet. Og et stykke ut på 90-tallet selvfølgelig, med Johan Olav Koss og dette greiene. Mm. Og så plutselig så dabba det av, så er skøyteinteressen tilbake.
1: Å ja, nordmenn i toppen, da er vi der.
0: Ja, og det er litt poenget mitt her, for det at nå skal vi bli interessert i rulleski. Fordi vi har fått en lokale rulleski-dronning ifra Ølen Ragnhild Årekål. Gikk søndag inn til sin tredje gullmedalje under VM på rulleski i Madona i Latvia. Så rulleski, er det du skal benke deg foran TV for å få med deg fremover?
1: Ja, men det har jeg jo gjort allerede. Vi har jo det her, Lysbotten er det vel hette.
0: Lysebotten, ja.
1: Ja, og opp til Ålgård der også. Og, så rulleski har vi allerede fått interesse for. Men det er jo de samme skiløperne da, på vinterstid, som går rulleski.
0: Ja.
1: Her er det kanskje ikke det?
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, nei.
0: Men jeg tror jo det at hvis Ragnhild her er olje og lyn på rulleski, så kan du sikkert være kjempegod på vanlige ski.
1: Kan være, det kan være.
0: Kan i hvert fall utvikles videre, og før du vet ord av det, så har vi et lokale unge, flinke jenter her, som gjør seg i verdenskøppen i Val di Fiemme, og jeg vet ikke hva.
1: Ja, kanskje, kanskje.
0: Ja, men krysser fingrene, det blir gøy.
1: Ja.
0: Rulleski, hot or not?
1: Oi, det kan jo bli hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Danmark bekrefter at de har kommet til enighet med USA om en avtale om Grønland som skal signeres neste uke. Den skal ifølge president Donald Trump gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en letaksjon etter fire fisketurister utenfor Kristiansund på Nordmøre. Hovedredningssentralen opplyser til tidens krav at de håper dagslyset skal hjelpe dem å finne turistene. Letaksjonen har pågått siden i går kveld etter at de utenlandske turistene ikke kom tilbake før det ble mørkt som avtalt. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet rammet. Strekningen Stabæk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Fjerde, presentert av
1: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: fikk tre nye poeng, I hvert fall for herrelaget. Ikke fullt så gøy med damene, men en god kamp allikevel.
1: Ja, jeg var der på søndag på kampen mot Rosenborg. Ja, det ble vel på en måte en forsvarskamp for FK sin del, men jeg hadde sjanser til å score mot Rosenborg, men jeg satt jo egentlig hele veien og ventet på en Rosenborg-scoring. Dette her blir nok ikke 0-0, og det visste seg å stemme dessverre. Men det en ok kamp, og

0: men det ser jo ikke ut som at FK et lag som helt i form. Men jeg tror de skal klare å ta de nødvendige poengene fremover, og ny sjanse kommer allerede torsdag faktisk mot Vålerengen. Ja, vi får se, men ja, en nøkkelkamp kommer jo allerede til helga, altså Vålerengen først, og så kommer en nøkkelkamp mot Lillestrøm hjemme. Det blir en nøkkelkamp. Okay. Et annet lag som sliter i bånd der.
1: Men herrelaget er i toppform og leder nå Obos-ligaen, og Sori, han blir sannsynligvis rekordskårer veldig snart.
0: Ja, han jo allerede blitt det. Han har tangert, som du sier, og kommer jo til å score over 30, han. Så ja, det en fantastisk sesong han har, og jeg har sagt det før her på radioen, at jeg så ikke det komme. Så, men nå det, så har han jo gode spillere rundt seg.
1: Ja.
0: Niklas Sandberg er jo disse resigneringene som kom det rett før sesongstarter, det var jo gull verdt for FK, og det som har kommet etterpå har jo vist seg å være forsterkninger, så nå ligner det veldig et opprykkslag, altså. Veldig et opprykkslag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Moss-kampen, noen kommentarer til den?
0: Jeg så jo den på Varbar da. Det ble en sånn super FKH-dag for meg da. Med damene klokka ett, og så herren bortekamp da, klokka fem. Ja, jeg har ikke før kommet inn dørene før det ble 1-0 til Moss, men FKH er i god form altså. Jeg var ikke i tvil om at de skulle score mål. Det var spørsmålet om hvor mange.
1: Ja.
0: Så det ser veldig solid ut, og nå er det bare å vente på søndagen skal komme, da er det hjemmekamp mot Strømmen, og nå skal jeg ha 4000 på stadion, altså.
1: Ser du det?
0: Ja, forrige gang var det bare et forslag når jeg sa det, ja. Men nå er det et krav.
1: Ja.
0: Nå må komme 4000.
1: Ja. Avhengig av været selvfølgelig, men
0: Neida, det sitter de fleste i tørskode når du er på kamp.
1: Ja, nå ser vi jo ja, frem til et opprykk, tenker jeg.
0: Altså, ja, jeg gjør det.
1: Det blir kvalik, ikke minst.
0: Ja, de må jo brekke lårhalsen for ikke å få minst fjerde plass.
1: Ja.
0: Så det blir 1-4, men det er jo faktisk talt det laget som i best formå, altså. Stabæk plutselig tapte de 3 kamper på rad.
1: Ja.
0: Så det ser veldig lyst ut. Og det er flere knapper å trykke på enn Sori her. Så nei, det ser veldig lovende ut. Og ja, egentlig uventet sånn som så ut i vinter.
1: Ja, ja, ja, det var jo, som man har vært inne på tidligere, ja. Et Måkeberges hadde resignert fullstendig når sesongen startet.
0: Ja.
1: Og så har det bare blitt mer og mer opptur underveis egentlig, og nå ser det fantastisk ut.
0: Ja, det gjør det.
1: Sånn er det med fotballen altså. Ja. Det går opp og ned.
0: Men se, det er så bra med sånne ligakamper her, det er at det beste lagene rykker opp, og det dårligste rykker ned.
1: Til slutt.
0: Så det er sånt det fungerer her. Han som fant opp tabellene, for det var vel en han.
1: Ja, antageligvis.
0: For cirka 150-60 år siden. Han gjorde en god jobb.
1: Ja. Tabeller, godt og nok.

0: Vi snakker om valg, og i USA så det et såkalt mellomvalg, og det veldig, veldig viktig for Trumpen, for gjør disse her republikanerne det dårligt der, så mister da Trump makt og mulighet, og han vil jo da bli stilt for riksrett og vil få store problemer for alt det pokkerskapet han har stilt i stand.
1: Det det derfor mange som tror. At han ble stilt til riksrett på tredje gang. Men får se da om dette her et selvmål av han, sånn som han har holdt på. Jeg leste at det var i Virginia, at republikanske kandidaterne der var innstendig om at Trump skulle la seg vekke.
0: Ja.
1: For han ville kaste seg inn i valgkampen og hjelpe dem, men det ville de ikke ha. De ville ikke ha noe hjelp av han, for de ville klare seg uten.
0: Ja.
1: For de jo redde for at han blir helt rett og slett sammenlignet da med taper.
0: Ja, det blir en møllestein rundt halsen liksom.
1: Ja, ja, så det er ikke alle av republikanerne som ønsker han på besøk, at ønsker at han skal drive valgkamp.
0: Nei.
1: Det er jo veldig spesielt.
0: Ja, nei, det er en del av det, men ja. Donald Trump, han bryr seg ikke, han reiser rundt og har disse valgkampmøtene sine, sånn som han pleier, og ja, sier til da publikum at dette er, folk må stemme som om det er han som er på, det er han de stemmer på.
1: Ja.
0: Og hvis ikke de stemmer liksom på han, så rakner hele landet, og da, for at han mener da at demokraterne, de hater Amerika, og de vil lage dette landet til en kommuniststat, og da er det terrorister som skal overta, og det er ikke måte på hvordan han overdriver dette her.
1: Ja, ja, ja. Men egentlig så mangler jo USA et sosialistisk parti, for begge de der to, demokraterne og republikanerne, er jo to blå partier.
0: Veldig blå.
1: Så det er kanskje det, rett og slett det de savner, et venstreorientert parti.
0: Ja.
1: Det begynner gjerne å bli en del velgere som kjenner på det savnet også.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Du ser jo flere delstater som velger kandidater som i hvert fall ikke passer inn i mønsteret til Trump og for så vidt demokraterne.
1: Stemmer det.
0: Som har helt andre holdninger og er opptatt av vanlige folk sitt ve og vel, og det er veldig ulikt amerikanske politikere.
1: Ja, ja. Men hele valget skal bli spennende å følge, for det er jo ikke før 3 november da, men det kan jo bli kaotisk her altså. Trump kommer jo ikke til å godta et valg i denne dag.
0: Nei, og så er spørsmålet om han vil innføre martial law, så det heter, altså at han da suspenderer valget i demokratiske stater, fordi han mener det at det er for mye kriminalitet, eller at valget blir stjålet, eller, altså han kommer til å prøve seg på alt mulig rart, vet du.
1: Kanskje gå for langt heller, altså, i forhold til å protestere mot et valgresultat.
0: Men nå er han så upopulær igjen, sant? Han har liksom bare noen 30% approval rating, som det heter, i USA. Så han har ikke folk bak seg på samme måte som før. Og jeg tror dette med denne Epstein-skandalen også, der plumper han jo, ikke sant? Ja. Altså, gikk høyt ut liksom, jeg skal legge frem alt dette greiene her, og så viser seg at han er jo i alle papirene, så det vil han ikke.
1: Og enda er ikke alt kommet.
0: Nei.
1: Det gjenstår noe der. Så jeg tror ikke denne justisministeren legger det frem.
0: Nei. Så det blir fortsatt Trump-kaos, kan man vel si.
1: Det kan vi si.
0: Trump-kaos, hatt og noe.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Båten til de fire savnede fisketuristene funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav. Men turistene fortsatt savnet, og letingen pågår fortsatt for fullt. Turistene dro ut på tur fra Averøya i går formiddag, og redningsaksjonen ble satt i gang da de ikke kom tilbake til avtalt tid. Avtalen mellom Danmark og USA om Grønland en seier for Danmark, mener storavisa Berlingske. USA får kontroll over sikkerheten, men Danmark får beholde suvereniteten, og Grønland får fortsatt selvbestemmelse. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Klassik

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270-4980. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands topp 40.
5: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg i studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland topp 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Vossliknes er I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Topp 40.
10: Let's go!
7: Radio Haugalands topp 40.
2: Vi godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes med deg i studio. Og her, mer bra musikk.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Classic Kebab den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig! Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344. Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland Top 40.
6: Top 40.
7: Top 40.
6: Top 40.
8: Let's go.
5: Radio Haugalands Top 40.
9: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår Top 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
5: Radio Haugalands Top 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
5: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!
2: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Steknes. Du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes I studio.
5: Topp 40,
4: topp 40,
5: topp 40.
3: Let's go! Nummer 29.

0: inside.
1: Ganske snart så er det helt time og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før helt time.
2: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En person er alvorlig skadd etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut personen. Personen var del av et turfølge som varslet nødetatene. Båten til de fire savnede fisketuristene er funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav, og den har store materielle skader. Turistene er fortsatt savnet, og letingen pågår for fullt. De utenlandske turistene la ut på tur fra Averøya i går formiddag. Ingrid Olina Hovland er gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli er nestledere. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på en 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
8: Radio Haugaland.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Top 40 nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Top 40 musikk.
1: Radio Haugalands Top 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
5: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Vosniknes er I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring

0: www.kreekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
1: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
1: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: دو لت سلطن الله چمپ سلطن وامد این دیلی پیزا باگا کباب الله فیشن چیپس اگمی مر ال تورو سور فورت واسنس تو سنتا ال تورو فرشلی مید فود
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Top 40. Top 40. Top 40.
7: Let's go.

0: En topp 40 time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40 time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
5: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
4: Reporter var Miriam Alsvik. Avtalen setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme Grønland i USA, mener også USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
6: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland. Han snakket om å kjøpe Grønland, han snakket om å invadere Grønland. Alle de tingene per nå ryddet av bordet.
4: En kvinne alvorlig skadet etter en fallulykke ved Romsdalsegnen i Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut kvinnen. En tverrpolitisk kommitté i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
9: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
10: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
11: Radio Haugaland.
12: Radio Haugaland, topp 40.
13: Topp 40.
14: Top 40.
15: Let's go!

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Yay!
4: Hei, hei, hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
3: Joho!
4: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy med rydde kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland topp 40.
7: Topp 40.
8: Topp 40.
7: Topp 40.
9: Let's go.
10: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
9: Topp 40. Let's go.
6: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40.
3: Topp 40.
2: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Jo, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
7: Topp 40.
8: Topp 40.
9: Let's go!
6: Radio Haugaland, topp 40.
4: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
7: Topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Let's go!
6: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Mosleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: på Radio Haugaland Top 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Top 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
5: Topp 40, topp 40, topp 40. Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40. Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40,
6: topp 40,
5: topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: talk about. Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen I Møre og Romsdal I dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter I et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya I USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen I podcasten Det Store Bildet.
2: Det som det egentlige målet til Donald Trump, som det jo handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn I historien, det får han ikke.
1: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv.
3: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke I det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-sluttspill om to år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt I kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på VG.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skya, sørvest, frisk bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Billigst jeg har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111. Radio Haugaland.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Det igangsatt livreddende innsats etter en sykkelulykke på en gang- og sykkelvei i Fredrikstad, opplyser politiet. Personen skal ha falt av sykkelen, ambulanse og helikopter sendt til stede. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
2: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Høyesterett skal for første gang avgjøre hva særlig uavhengig stilling innebærer i arbeidslivet. En byggingeniør krever nemlig 460 000 kroner for over 1000 ubetalte overtidstimer. Les hele saken på vg.no. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Han fyller for øvrig 26 år i dag i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
5: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go, er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, frisk bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to senter. El Toro, freshly made food.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til det hvite hus etter at Donald Trump I går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier I podcasten det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
2: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning I media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
1: En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen I Møre og Romsdal I dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter I et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Regjeringen vil gjøre lærerutdanningen mer spisset med fokus på lesing, skriving og regning. Statsrådene Erlend Fuglesnes og Karin Nessa Nordtun presenterer nå nye rammeplaner for å bedre lærernes kompetanse. Du leser hele saken på vg.no. Tottenhams to første Premier League-skåringer for sesongen hjalp lite hjemme mot Aston Villa I dag. Bortelaget hadde nemlig allerede skåret tre, og Spurs står nå med to poeng etter fem kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
8: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
9: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, frisk bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik. Cut
5: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Jo, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten Det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
5: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
4: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
6: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
4: Reporter var Miriam Alsvik. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Seare tok dermed et sensasjonelt gull i studio fra Desti. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
9: Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.